Та дури сафари кори ба шаҳри Санкт-Петербурги Федерасияи Русия ва иштирок дар ҷаласаҳои Шӯрои Ассамблеяи Байнипарлумонии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Илизода бо раиси парламенти Туркманистон Дунягазел Гулманова вохӯрӣ намуд. Файзали Илизода иброз намуд, ки ҳамкории гуногун ҷанбаи Тоҷикистону Туркманистон солҳои охир бо ташаббусҳои созандаи раҳбарияти олии давлатҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомали Раҳмон, Пешвои Миллии Туркманистон Гурбонгули Бердимуҳаммедов ва Президенти Туркманистон Сердар Бердимуҳаммедов ба тадриҷ вусъат меёбанд. Шарикии стратегӣ ба мо имкон фароҳам меорад, ки дар доираи созмонҳо ва платформаҳои байналмилалию минтақавӣ, аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ЮНЕСКО, Осиёи Марказии Чин, Осиёи Марказии Ҳиндустон, Осиёи Марказии Ҷопон, Осиёи Марказии Корея ва ғайра мавқеи ягона дошта бошем. Дар шаҳри Токио вохӯрии аъзои комиссияи идоракунии лоиҳаи GDS бо раҳбарият ва намояндагони вазорати корҳои хориҷии Ҷопон баргузор гардид, ки дар он ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии директи агентии хизмати давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ильёс Идрисзода ва мушовири бахши ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо Меҳри Олимшо иштирок намуд. Иброз гардид, ки ҳамкории Тоҷикистону Ҷопон ба марҳилаи сифатан нави рушд ворид гардида, бо сатҳи баланди эътимод ва шарикӣ тавсиф меёбад. Дар ин замина натиҷаҳои сафари охири президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомали Раҳмон ба Ҷопон ва имзои санадҳои муҳими дуҷониба ҳамчун заминаи устувор барои густариши минбаъдаи муносибатҳо арзёбӣ мешаванд. Бояд гуфт, ки дар меҳвари муносибатҳои дуҷониба барномаи GDS қарор дорад, ки он на танҳо ҳамчун ташаббуси таълимӣ, балки